احبك حب ما حدش قبلنا عرفه ولا صدفه. احبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه. بحبك حب ما حدش

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليك ومسه